0: Lac Palocco.
1: Lac Palocco.
0: Lac Palocco.
1: Lac Palocco.
0: Lac Palocco.